графікум, механізації, музики. Суботна неділя. Година 0000. В тим тигодні Карл Кол.